0: Mă, și tu, așa mă de... Mă, da, bahe din roa.
1: Aio.
0: Aio.
1: Mă, că o mă cun tu le vom, cum e?
0: O, o, vă.
1: Aio. Akala murpalia ka yeso mataka iyo khala ya shilto ariwe iyo lelo
0: alava
1: akumi
0: akumi
1: mai kwenya lantore mera hai
0: ei kisuwen de ale
1: ayo ma va hema koma so amu secreti tu oto wa mahiko alava
0: ina va amma ka da hani ro Carlos de Leonardo iwa ma ka kuni ro lesta
1: ah
0: estere Cunhado aga Nelinho.
1: E.
0: Papa aga Oniro Paulo, filho de Maria Palma.
1: Aio.
0: Nimama aga Rosa, Trintate. Namo, sabia, como chucurela.
1: Aio, nihio, no chucurela, na pentelaweira, tunlelo. É pahere que pahie, no guriana aga, no guta e carari.
0: Asante.
1: Asante.